Ali faga sibini tabu. Aye wara faga sibini tabu. Hey, me fenjugu ma wanga jalaka wanga jalaka. Wara ma ni fenjugu faga. Ida suwa ni kum. Chemine che ini wura. Ida suwa ini kum. Che siri che ini wura. Mima!